0: Hallo ihr Lieben, ihr hört Common Voices. Bashir ist hier. Nach paar Monaten Pause bin ich jetzt wieder da mit einem Interview aus Kassel. Wir waren am Wochenende in Kassel unterwegs und haben bei einer Bäckerei gefrühstückt, aber eine besondere Bäckerei. In Kassel wurde dieses Jahr eine Bäckerei geöffnet von verschiedenen Frauen, die halt so entschieden haben, durch diese Bäckerei eine Botschaft an der Gesellschaft auszurichten, aber auch gleichzeitig ihre Kultur dadurch zeigen. Wir haben da gegessen, die Menükarte durchgeguckt, es sind unglaublich viele Leckerei dabei gewesen, alles ist auch selber handgemacht und die Personal da waren auch mega lieb. Wir haben auch da genug Essen bestellt, es waren an sich auch, was die Menge betrifft, richtig vor großer Hunger passend, sage ich mal so, und haben auch die Leute gefragt, ob wir ein kurzes Interview vor Common Voice aufnehmen können, und die waren so lieb, dass wir das auch aufgenommen haben und euch das auch jetzt berichten können.
1: Tutkari, despeke da usa basa ein bisschen wie Kaffee oder Kirie. Ich meine, wir können schauen, was in der Welt für Kriege und Chicken und Chicken Frösche in der Welt ist.
2: Ja, es berin ha bis zu 4 Salbe, es de kanam ne a dünere hebi. Es havale mehr Restholim, eine Gruppe, die ma mahmi mehr bist, eine Jimbi, ma ma pische, es fikrim ku es Kaffee gewegem, yani tsteki kebne Schupin me, je kurt, elvidri Chibakan. بجنة كردا يتجويكي من ولو قرار دا دا سبيكر
0: Genau, ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Dönerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt's eigentlich auch keine Gastronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziel dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sag ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشن او استنگی جواره در دکفن درکتن در دست پیکه در وقتی و نیشان دا اگه هون جی کی وسا وکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چی بون؟
2: یا نومال از ما استنگی حمی در باز کرنه اش بکو از دست پیکه و در اسپاس در سالی حتی بیدری دما کو از حتی حتی نهاجه از نگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرس گری که ولو مازن نده که تشبه که از ولو خود دمناس کرن مجبوره هی که از ولو جمع قبول بکه تک متخواست بله دما که سر میدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیت هم میر هم بر جنه هنگ قبول نکر شبه که دکومنت های دا یاس کرن اما تو از نه چوگه چار کوره میجه هنه از نه هم بر میرانم اما بس متخواستن جنج آزاد بن سری خواه قرار بدن
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie alles Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Und sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo im Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher, das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen hat geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: Bele, belki au rachneien je ali mera vejuara da hatin chubun?
2: Ja, du gehst jetzt schon mal im Nachhinein wieder, schon mal gut jetzt hier schon eine Blasen auszuhnieta, kevin Schubia kurzere Mirade, eine Hamidin ja hier, netek Mirin kurz vaka kurz, hatta Almana jetzt wieder, ich da auch hier ki Pichel, jemals sehr Social Media, hier nicht ist nicht gaskr, aber es nicht haben wir Miran, aber يعني الذهنية تقريجك اسهم بروي استجاج قبول لكم وكجنك عزت قراري خو امي بسري خو بدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel, bei diesem Punkt irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیشن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریجی جوارا استنگی در دکفن یان هون برنگ کش رنگا و بویر چی گری بین تمام دو بینمز بیم
2: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلن که مزن پیجوازی گرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتاتم ناسکرنج یعنی هر کسی که پیش گریام میکرد تیش تو تکی پرس گری که اول مزن تیش تک ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخل سر منو اوت ناف خوانا و جده گلک ناوین کردی ده تده نه ام بیش ناو تاشتی یا کردی پر تده یا ماردین بخوا ناوی ویجی زین او دستانه کشی دستانه هری مزین ده کلتور و چند ها کردی و گلو تش کیدن گه هون ده ناو بیش کردستانه بویده و گریدن والا تو چند همه گه هون دری آویده ده کردستانه نشان بدن جبلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آخه و هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دمکو من دست به اوکاوی دری کر چو بش آلمانی باوش تله من خواست طبی که پیشنگی میجن گلک هنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بيجن سياسية هناك جن بيجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورة طورية صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواه جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيف نشوبيا ما بمينة ورو پاراستر دیوار یعنی اف دکان زه هر کیشه کاوی او کیا واته کیاوی ہے مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بی یعنی حری و کاوی یک جی کفین ما جنین میل لهنگ روش آوا او کفی مگو گرک سری و بین جوی کی و هر کی هر او کی واته کی یاوه هي طبی کی اری اج والا دی والا تیج حز دکم چو گس پازا سالی هات مے ودری اما یعنی ادویجم ته و کی دلک و جانک والا دل و دولتا یعنی ی ودری ج جان مے شبه کو مے ود حمیج یانا خو هات اتی آوا کر ام فرقی جدا بین نه بس ام گریدای ولات خوانه جه چاندا خو زمانی خو گلی خو ویدری جبوی م تشتکی هری طیبت و ام تم جوی جیان دکن
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischer Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Family waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebe geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton, mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: Aber ich habe die Taibet, die Wedere und Tene sind gebeten. Ich bin immer auf der Karabe, die Jene, die auch schon azad bin, die Ränge, die azad bekommen. Gelo, die Malbate, die Chawa, die Tenerin, die Malbate, die Peschgiri, die Welle, die Angel Aliye, die Kritik, die Rechne, die Angel Peschgiri, die Usa, die Hundere, die Afkes, die Wedere, die Gebeten, die Navoi Malbate.
2: والا زاتن دمکو من افدر آوا کری مگود از جنی طیبت پیشی جنی کرد چوگا هنک خوش که می دایی که من حوالی مه بین زلامی واش زاتن هنک او مگود اکر نپرستی نتشتن هر نامی را دب خبتن راستی جا علیه کنوی احتیاج جوا پر هنه جار جاناش دلی مشد و دی سروا یعنی چمانه یعنی مگی رنگی دنه الفيدري نا تبرز غريك نادر كذا يعني هيك الزانت انم تجن انم جن في دكاردك ان هيك جلك جلك سليج اللي تخن اما يعني هفالج كيف واش هفالك مرا كاردك حميج خوانا خويا كردي ام حميل سر خوارن وفخواني كردي ام كاردك بابا لاج في مكتب نخندنا اما تشتي كوز زاروك خورا صالا كيف نشوفين مخوارن كردي ام چاندا خو چاندا خو خوارن ام شاني حمي گلي بياني دكن.
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles schützt das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegsfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teile, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen, aber es ist unglaublich eine Freude vor die Ohren. Das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: سپخواو جه هر چاپرچه کودستانه تشتانه هف نتنه خوارن لزویم قی او کسل ویده ریجی تخبتن جه گلک پرچه کودستانه الویده نه لروج آواجی الویده ریه نه لباکور جی ام بیجن ده داویه ده او گر مساجک تا تشکی تشجنن لدنیای را بیجی چی
2: والا از هر چاپرچه کودستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن ام بمینه جو کرد ام بمینه جو امی کرد بن مگو بلا اکیتیا کردستانی ها هبه او جبوی من راستی جو پچه که خمگینی جان جان سر سوسیال میدیا ادوینه هم از پر پی خمگینده بن ام ریز گرتنی شف دورا بگرن راستی جو جبوی من گل اکی پیوسته او جنی کرد جو کمی ام ویدیش خر کردگیش هر چار پارچا ام شف دو حزکن و يعني حتى جك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز وكان يعني ام بمن ذات جني كل بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قال لك جنج راستي جت ام بي دي بيش قامت كنا يعني وك هشتي اداري حميها في ماج فيديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خوش بي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طایبتی جنی کرد اما پیش از انترنسونات زنیتش تا که هری سر ملی دایکا چون جن که کی بدل دادن شراده زارو که خالدن همیشه بدلی گرام مال خراکن همی سر ملی جنی از بانگا وزیام مجبوری همی جنی کرده کو ام اکیتیا خو خورد بکه جبوی هر چهار پارچه کردستانی فرقی جدا بینه نیخنیدن
1: بله گلکس پاس سپاس شبوی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوینه بچوک تومار بکن هر سرکفتی بین هر پیشکتی بین بیجیم
0: Ich habe sie Ende unserer Interview so gef-